0: Ibu, ini apa?
1: Oh, sibuk memasak. Tak boleh kacau.
0: Abah, dalam buku ini apa?
1: Oh, sibuk baca surat khabar. Tak boleh kacau.
0: Abang,
1: sibuk main game. Tak boleh kacau.
2: 이번 크리스마스 굉장히 재밌을 것 같아요.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia anda.

Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Tahan catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam utama.

berita seterusnya. 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos.

0: se sorry, que je n'ai pas de quatre, se peut battre, avant de battre.
1: Oleh hanya sudah dalam proses terakhir tender, dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat, sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu perolehan, kita telah mempercepatkan, supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Nak coming.

0: ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janjikan kamu semua.
1: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
1: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
2: Wow, rancaknya balas mesej.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
1: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

Ditawa. Dikatakan negara-negara bersedia hadapi kecemasan dengan struktur unik, Switzerland mempunyai rangkaian pelindungan awam termasuk bunker yang direka untuk menempatkan sebahagian besar penduduk dalam keadaan krisis. Sistem sebegini menunjukkan pendekatan proaktif terhadap keselamatan awam berdasarkan pengalaman sejarah dan polisi neutrality.

Semalam dan hari ini, hari-hari yang lepas nafas, ku tetap berhembus. Hai, saya Ali Empire. Anda bersama DJ Ahi di Tawau FM. Rock my friend. Janji. Rock.

0: Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seluduk petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Baginda turut mengingatkan berbakti kepada ibu sebagaimana dituntut dalam agama adalah kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Membesarkan anak autistik memerlukan kekuatan emosi dan tahap kesabaran yang tinggi, khususnya apabila ibu bapa perlu mengimbangi perhatian antara anak istimewa dengan anak-anak lain dalam keluarga. Ibu kepada penghidap autisma yang juga pempengaruh, Siti Sarah Muhammad Suhaimi berkata, cabaran terbesar yang dihadapi golongan ibu bapa ialah keletihan emosi kerana anak autistik memerlukan perhatian serta pemantauan berterusan.
1: Emosi kami, emosi sebagai ibu kepada anak autism ni lah, dan kadang-kadang juga kami ni selalu berfikir bila kami tiada nanti, satu hari nanti siapa yang nak jaga dia, overthinking banyak lah. Itu antara cabaran lah untuk saya. Jadi pada saya, of course lah, tipulah kalau kata tak. Jadi memang ada penat dan putus asa, tapi kalau rasa macam tu, saya back off, saya ambil masa untuk pulihkan diri saya dulu. Jadi untuk membina kekuatan tu, sebab mereka ni memerlukan kita all the time. Jadi kita tak bolehlah nak rasa penat dan putus asa tu selama-lamanya.
0: Siti Sarah turut menasihatkan ibu bapa yang baru menerima diagnosis autisme anak supaya segera mendapatkan bantuan dan terapi daripada pakar. Keputusan kerajaan meningkatkan kawalan terhadap perbelanjaan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkah proaktif serta disiplin fiskal yang mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan tekanan ekonomi global. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Asiah Kasim, pendekatan tersebut adalah tepat memandangkan situasi global yang semakin mencabar ketika ini. Langkah itu dilihat mampu mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan awam tanpa menjejaskan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka. Jelas beliau, kebebasan bersuara perlu terus dihormati namun tidak boleh dijadikan alasan untuk merosakkan asas keharmonian negara. Di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup 1,000 liter minyak petrol RON 95 ke negara jiran gagal selepas ditahan pasukan gerakan UMNO dalam satu operasi di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Menurut KPDN Negeri, kedua-dua suspek ditahan ketika memandu dua kenderaan jenis pick-up bernombor pendaftaran asing. Kenderaan terbabit didapati telah diubah suai dengan pemasangan tangki tambahan. Kedua-dua warga asing itu kemudian dibebaskan dengan jaminan polis. Sementara siasatan diteruskan bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, seramai 27 warga asing diberkas atas pelbagai kesalahan dalam operasi yang menyasarkan premis makanan di Johor Bahru. Pengarah Imigresen Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, antara kesalahan ialah majikan tempatan menggajikan serta melindungi warga asing tanpa dokumen perjalanan dan pas kerja sah. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan Imigresen 1963 dan ditempatkan di Depo Imigresen Setia Tropika untuk siasatan lanjut. Budaya keselamatan serta amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah seluruh negara perlu diperkukuh bagi memastikan institusi pendidikan terus menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata, insiden melibatkan pelajar di sekolah sejak kebelakangan ini telah menimbulkan kebimbangan serius dalam kalangan ibu bapa, pendidik dan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan untuk memuktamadkan garis panduan baru yang bertujuan memperkukuh keselamatan sekolah di seluruh negara. Arkib komuniti mampu menjadi medium penting dalam usaha memasyarakatkan arkib serta memperkukuh perpaduan nasional menerusi pemeliharaan sejarah dan warisan pelbagai kaum di negara ini. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang berkata, program berkenaan bertujuan menggalakkan masyarakat menyerahkan bahan sejarah dan warisan untuk dipelihara sebagai khazanah negara bagi generasi akan datang.
2: Bagi tahun ini, program arkib kita akan tertumpu kepada beberapa program. Satu adalah untuk merekodkan budaya warisan Bajau di Sempona, di Kampung Gelam di Sabah. Kedua, kita akan mengadakan arkib komuniti di peringkat kebangsaan seperti dokumentasi warisan Noda Yusuf di Kuala Lumpur, Kanibal Alumni Sekolah Iskandar Shah di Perak. Kita akan adakan gendang Sarawak Bermukum, opos di Kuching Sarawak lah.
0: Dato' Aaron berkata demikian selepas merasmikan sambutan Minggu Perpaduan dan Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan Zon Selatan 2026 di Melaka. Luar negara, angka kematian di Gaza yang kini hancur akibat perang telah meningkat kepada 72,736 orang. Data terbaru, pihak berkuasa kesihatan Gaza itu turut mendedahkan jumlah mangsa yang mengalami kecederaan kini mencecah 172,535 orang. Menurut sumber perubatan di Gaza, hospital di seluruh wilayah terkepung itu menerima 5 jenazah dan 15 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lalu. Pihak berkuasa memaklumkan seramai 850 rakyat Palestin telah terkorban, manakala 2,433 lagi cedera sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berkuat kuasa pada 10 Oktober tahun lalu. Pemimpin Iran Mojtaba Khamenei berada dalam keadaan sihat selepas mengalami kecederaan dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas kompleks pejabat kepimpinan Iran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir Husseini berkata Mojtaba Khamenei mengalami kecederaan semasa serangan tersebut ketika pemilihannya sebagai pemimpin masih belum diputuskan. Tambah beliau, Mojtaba Khamenei akan berucap kepada rakyat Iran pada masa yang sesuai. Akhir sekali sukan, acara renang berirama digugurkan pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata ini menjadikan jumlah acara yang dipertandingkan kini menjadi 469 berbanding 474 acara sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hits Tower FM menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Carta Hits Tower FM. Pilihan anda. 9.

0: Hits Tower FM
1: menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Carta Hits Tower FM.
0: Pilihan anda.
1: Hits Juara.

0: pukul 3 petang, fokus berita petang ini. Tradisi kebudayaan terus diperkasa tarik bidat generasi Buddha. Yakti sama diperkasa tingkat kesiapsiagaan hadapi kecemasan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Khairul Zakaram, durusi berita Tawau FM. Usaha memartabatkan budaya tempatan terus diperkasa menerusi pengajuran Pesta Kebudayaan dan Pertandingan Igal-Igal di Batu Pajeran Apas Tawau yang mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat, khususnya golongan Buddha. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program itu bukan sahaja menjadi video mengangkat warisan budaya, malah mampu memperkukuh jati diri masyarakat dalam menghadapi arus pemodenan. Budaya tempatan perlu terus dipertahankan kerana ia menjadi identiti masyarakat selain mampu menarik kehadiran pelancong ke daerah ini. Menurutnya, walaupun dunia semakin moden dengan kemajuan teknologi, masyarakat tidak boleh melupakan adat dan budaya yang menjadi jati diri sesuatu bangsa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pesta Tarian Igal-Igal Anjuran Kelab Biputra Danakan Tawau bersama komuniti Batu Empat Setengah Jalan Apas di Dewan Serbaguna Kampung Hidayat Tawau. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Apas berkata, pelibatan generasi muda dalam pertandingan berkenaan membuktikan adat dan budaya tradisi masih mendapat tempat dalam kalangan masyarakat hari ini. Katanya, kemahiran dalam seni budaya turut berpotensi menjadi sumber pendapatan selain membantu pembangunan sektor pelancongan di Tawau. Seramai 12 peserta terdiri daripada kanak-kanak dan remaja menyertai pertandingan Tarian Igal-Igal serta busana tradisi masyarakat Bajau. Pesta Tarian Igal bukan sahaja menjadi platform hiburan komuniti, malah memainkan peranan penting dalam memastikan warisan budaya tempatan terus relevan dan diwarisi generasi akan datang. Kesiapsiagaan Pasukan Emergency Response Team ERT di Sabah terus diperkukuh menerusi penganjuran latihan pemantapan kecekapan ERT Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah Zon Tawau 2026. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suradi Bandi berkata, latihan berkenaan penting bagi memastikan setiap pasukan ERT sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan termasuk kebakaran dan kecemasan di premis masing-masing. Anggota ERT memainkan peranan sebagai pasukan tindak balas awal sebelum ketibaan pihak bomba ke lokasi kejadian. Beliau turut menyarankan syarikat dan premis berkepentingan supaya terus menyokong penubuhan serta pemerkasaan ERT bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada pada tahap terbaik. Beliau berkata demikian pada pemerintah selepas merasmikan majlis penutupan latihan pemantapan kecekapan ERT Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah Zon Tawau di Tawau. Dalam perkembangan lain, beliau turut menggalakkan lebih ramai golongan muda menyertai pasukan bomba sukarela terutama di kawasan pedalaman dan sukar diakses. Katanya, perubahan bomba sukarela amat penting bagi membantu mempercepat tindakan awal ketika berlaku kecemasan di kawasan jauh dari balai bomba. Sementara itu, peserta latihan Mahmud Alimin dan Muhammad Azam Shah menyifatkan program berkenaan memberi manfaat besar kepada sektor industri dan perkhidmatan dalam meningkatkan tahap keselamatan serta semangat kerjasama pasukan ketika menghadapi kecemasan. Program tahunan itu menerima penyertaan memperangsangkan sebanyak 37 pasukan dari pelbagai sektor di Kunak, Lahdatu, Semporna dan Tawau. Agensi Pengkuasaan Maritim Malaysia, Agensi Pengkuasaan Maritim Malaysia Zon Lahdatu merampas 35 batang kayu bergergaji serta menahan dua lelaki warga Filipina dalam operasi di perairan Kuna awal pagi tadi. Pengarah Maritim Zon Lahdatu, Komander Maritim Zulfikar Ali berkata, penahanan dilakukan kira-kira jam 5 pagi menerusi Op Sejahtera dan Op Tiris di kedudukan 0.3 Batu Nautika Barat Daya, Jeti Pangkalan Kuna. Beliau berkata, wisel warna merah itu dikesan dalam keadaan mencurigakan apabila beberapa batang kayu terapung diikat bersama wisel berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati wisel itu dikendalikan dua lelaki warga Filipina berusia 51 dan 33 tahun yang gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Pemeriksaan lanjut menemukan 35 batang kayu bergergaji yang dipercayai dicuri dari kawasan Pulau Timbun Mata. Hujan serangan air kencing turut mendapati kedua-dua suspek positif dadah jenis metamfetamin dan amfetamin. Kes disiasat mengikut Akta Perhutanan Negara 1984 dan Enakmen Hutan Sabah 1968, Akta Imigresen 1959-63 serta Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita dari Tawau FM disunting oleh Fauzi Ajak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Awal FM

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Gawat, yang bermaksud suasana yang berbahaya, genting atau tegang. Keadaan menjadi gawat apabila lelaki yang tidak siuman itu mengacukan gunting kepada kami. Gawat.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Saya nak buat pembaharuan untuk pelajar-pelajar.
1: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
2: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang selama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2, Guru Bintara, Nadi Negara.

0: aku.
1: Bersama dengan Slick dan juga Najwa Latif, berusia lagu untuk dia. Ya, surah musim haji kembali semula untuk tahun 2026 Masihi. Dan apa yang menarik perhatian ya, berkaitan dengan kehadiran pasukan semut hitam. Bila sebab dengan pasukan semut hitam ni, dia merupakan pasukan ya, yang dibentuk sebagai talian hayat kepada Jemaah Haji Malaysia. Jadi dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Makkah sempena dengan musim haji pada tahun ini, sekumpulan ya, bertugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Jadi kehadiran mereka ni bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat lah kepada ribuan Jemaah Haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Dan secara ringkasnya, pasukan semut hitam ini merupakan pasukan sokongan yang berperanan memberikan bantuan segera dan juga panduan praktikal kepada Jemaah Haji Malaysia ketika menghadapi kesukaran semasa ibadah di Tanah Suci nanti. Dan keberadaan mereka membantu koordinasi keselamatan dan pengurusan aliran jemaah di kawasan sesak, dan selain itu menyediakan sokongan perubatan, maklumat arah dan bantuan logistik bila diperlukan. Dan lebih-lebih menunjukkan peranan kritikal pasukan inilah dalam menjaga kesejahteraan Jemaah Malaysia. Jadi inilah ya fungsi sebenarnya pasukan semut hitam ya, yang ketika ini berada di Mekah yang bersiap sedia untuk memberikan bantuan dan juga sokongan kepada Jemaah Haji Malaysia yang terpilih untuk menjadi Dhuiful Rahman pada tahun ini. Menarik untuk dikongsikan bersama dengan anda dengan pasukan semut hitam ini.

Anda boleh wantarkan salam anda di WhatsApp Tawa FM 019-499-3838. Salam hujung minggu anda. Dan kita telah pun berada di jam yang kedua untuk hiburan segmen show hujung minggu ini.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah sokong aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. 6.4 juta ringgit geran projek Lanskap 2026 diberikan kepada PBT. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri menyokong penuh pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM memberi penekanan kepada pendidikan digital dan infrastruktur, kesejahteraan guru, TVET serta STEM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, turut diberikan perhatian aspek keadilan pendidikan dan pendidikan inklusif luar bandar serta pemerkasaan kepimpinan sekolah. Inisiatif diyakini mampu mengatasi isu kritikal seperti sekolah daif dan kekurangan guru di pedalaman Sabah secara tuntas dalam tempoh rancangan 10 tahun. Beliau berucap merasmikan Konvensyen Pendidikan dan Persidangan Agung Perwakilan kali keempat Persatuan Guru Besar Malaysia PGBM Sabah di SICC Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Negeri Datuk James Ratib. Guru besar diharap terus berperanan sebagai pemimpin utama sekolah dalam membentuk kualiti pendidikan dan masa depan generasi muda di negeri ini. Sejumlah 6.4 juta ringgit sumbangan geran program atau projek Lanskap 2026 diberikan kepada 25 pihak berkuasa tempatan PBT di Sabah. Sumbangan geran membolehkan PBT melaksanakan program berkaitan kempen air hijau serta kesedaran penjagaan alam sekitar. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, inisiatif antara usaha memperkukuh amalan hijau. Selain membudayakan penjagaan kebersihan dan kelestarian alam sekitar dalam kalangan masyarakat, beliau yang juga adun Membakut ditemui semasa program Jelajah Air Hijau 2026 di Membakut. PBT terlibat diharap memanfaat geran diberikan untuk memperluas pelaksanaan kempen air hijau di kawasan masing-masing. Kestabilan politik di negeri ini perlu terus dipelihara bagi memastikan agenda pembangunan dan kebajikan rakyat dapat dilaksana secara berkesan. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, politik stabil penting agar pembangunan ekonomi serta pelaksanaan dasar untuk rakyat dapat dijayakan. Beliau berucap merasmikan sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Daerah Kecil Matunggung. Tegasnya, rakyat Sabah perlu terus mempertahankan nilai perpaduan dan keharmonian yang menjadi kekuatan negeri ini, termasuk sikap saling menghormati tanpa mengira kaum dan latar belakang. Sambutan Pesta Kaamatan menjadi platform penting dalam memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Selaras tema tahun ini, Kaamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Program jualan agro madani dilaksanakan di seluruh negara dengan nilai jualan 1.28 juta ringgit. Ia memberi penjimatan lebih 200 ribu ringgit kepada pengguna setakat April tahun ini. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, pencapaian itu menunjukkan momentum positif pelaksanaan program berkenaan. Beliau menyatakan selepas merasmikan jualan agro madani Mega at Kota Kinabalu di lintasan Diasoka. Sejak diperkenal pada 2023, program jualan agro madani mencatat prestasi memberangsangkan di seluruh negara. Pada 2024, jualan agro madani disertai lebih 81 ribu usahawan dan berjaya merekodkan nilai jualan 129.5 juta ringgit dengan penjimatan 38.8 juta ringgit kepada pengguna. Prestasi program meningkat pada tahun 2025 apabila nilai jualan melebihi 100 juta ringgit. Bagi memastikan rantaian bekalan makanan sentiasa mencukupi, petani luar bandar disaran meningkatkan hasil pengeluaran di daerah masing-masing. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Johnny Pon J. Kurum, turut menyarankan rakyat menjadikan pertanian sebagai perniagaan untuk menjana pendapatan. Beliau berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Beluran 2026. Rara Dayan Darla Dominic dinobat sebagai Unduk Ngadau Beluran dan memenangi wang tunai RM5,000, trofi dan beberapa hadiah iringan. Beliau akan mewakili Beluran ke pertandingan peringkat negeri pada kemuncak sambutan Pesta Keamatan di KDCA Penampang 31 Mei ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, 42,854 pemeriksaan dijalankan dalam Obstetris 4.0 bersepadu bermula 16 Mac sehingga semalam. Sebanyak 556 kes direkodkan melibatkan barangan kawalan seperti diesel, petrol dan gas petroleum cecair LPG. Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, daripada jumlah itu 161 individu ditahan. Nilai rampasan keseluruhan dianggarkan bernilai lebih RM23.1 juta. Daripada keseluruhan kes direkodkan, penyelewengan melibatkan bahan api diesel mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 249 kes, diikuti petrol dengan 119 kes. Sarawak mencatat kes berkaitan diesel tertinggi diikuti Sabah dan Johor. Bagi petrol pula, Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi diikuti Sabah. Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan mengetuai ekspedisi Mahkota Borneo di Sabah yang dijadualkan berlangsung esok hingga Rabu. Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang, Major General Datuk Muhammad Zahari Yahya berkata, Tengku Hassanal dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pukul 1 tengah hari esok. Seterusnya mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu bagi bertukar pandangan dan idea. Tengku Hassanal turut dijadualkan mendaki Gunung Kinabalu.

tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah sokong aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. 6.4 juta ringgit geran projek Landscape 2026 diberikan kepada PBT. Sekian berita tadi disunting Sahira Samin dari Seksyen Berita Ewal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: kawau.
1: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Kawau FM.
0: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Kawau FM.
2: Okey, alhamdulillah baru saja kita sama-sama ikuti berita Sabah FM ya seperti tadi, dan kembali sebelah bersama saya Konyum. Ada apapun, syabas kita ucapkan kepada pihak-pihak berkaitan ya dalam membantras ya, penyelundupan ya. Dan untuk maklumat anda, Optiris ya merupakan salah satu daripada operasi yang dijalankan, dan sebanyak 42,894 perubahan dilaksanakan berusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga 9 Mei lalu. Dan negeri Sabah juga tidak ketinggalan, dan melalui siri-siri berita yang kami wawarkan kepada anda, ada banyak ya kes yang telah pun direkodkan daripada jumlah ya, keseluruhan negara ni, daripada seluruh tangkapan yang dibuat, sebanyak 556 kes direkodkan membabitkan rampasan bernilai lebih 23 juta ringgit. Dan menurut Ketua Pengarah Kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Redup KPDN, Dato' Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG. Dan kejadian ini sebenarnya hasil kerjasama strategik melibatkan pelbagai agensi termasuk agensi kuasa termasuk pasukan gerakan AMBGA, pasukan polis marin, polis raja Malaysia ya, ada APMM dan ada ramai lagi lah ya, mereka-mereka ataupun agensi buat kuasa yang terlibat. Ada boleh berkata operasi bersuara ini diwujudkan hasil keputusan Jemaah Menteri pada 11 Mac lalu bagi memperkukuh usaha membantras penyelewengan dan ketirisan barang bersubsidi di negara ini. Dan menurut Dato' Azman lagi, negeri sempadan ya, seperti Sabah, Sarawak, Johor dan juga Kelantan merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Jadi kita mengharapkan agensi berkuasaan dapat terus ya, menjalankan dan juga kuasakan undang-undang sedia ada untuk menggelakkan ya, daripada barang-barang bersubsidi ini di seludup dan dibawa keluar daripada negara kita. Itu antara berita menarik kita kongsikan untuk anda santai mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda. Anda sedang mendengarkan hiburan saya, Masya Uji Minggu. Saya kawan bersama anda ketika ini.

subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tansi Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Penubuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes. Iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi RM23 juta. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, iaitu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Datuk Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah buat masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga tu dapat dikawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Sepanyol. Lokasi anggota Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Jin Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru majlis perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Tawau FM, pilihan anda.
3: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولله

0: setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Hai semua, saya Fairuz Husin. Dengarkan Zone Retro setiap hari 5.20 petang di Tawau FM. Dengarkan lagu-lagu saya.

0: dan memakan buah-buahan sememangnya digalakkan kerana ia mempunyai banyak khasiat untuk tubuh anda. Bukan sahaja mempunyai pelbagai khasiat, malahan mampu mengurangkan kadar kolesterol dalam badan. Apple hijau mengandungi zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin E dan vitamin B serta merupakan sumber serat yang mudah larut. Anda digalakkan memakan apple hijau bersama dengan kulitnya kerana sebahagian kandungan vitamin C terletak di bawah kulitnya.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

Salam dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Kerajaan Negeri menyokong penuh pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM memberi penekanan kepada pendidikan digital dan infrastruktur kesejahteraan guru, TVET serta STEM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, turut diberi perhatian aspek keadilan pendidikan dan pendidikan inklusif luar bandar serta pemerkasaan kepimpinan sekolah. Inisiatif diyakini mampu mengatasi isu kritikal seperti sekolah daif dan kekurangan guru di pedalaman Sabah secara tuntas dalam tempoh rancangan 10 tahun. Beliau berucap merasmikan Konvensyen Pendidikan dan Persidangan Agung Perwakilan kali keempat Persatuan Guru Besar Malaysia PGBM Sabah di SICC Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri, Datuk James Ratib. Guru besar diharap terus berperanan sebagai pemimpin utama sekolah dalam membentuk kualiti pendidikan dan masa depan generasi muda di negeri ini. Penyelesaian isu berkaitan pihak berkuasa tempatan PBT antara fokus siri jelajah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, siri jelajah bermula 6 April lalu berjaya menyelesaikan beberapa isu dihadapi PBT. Antaranya, peranan syarikat konsesi, penyelenggaraan jalan, pemotongan rumput serta pengurusan sampah. Kerjasama dengan PBT akan terus diperkasa demi memastikan pelbagai isu dihadapi dapat ditangani. Dato' Arifin yang juga adun membakut ditemui selepas perasmian program jelajah Air Hijau di 2026 di Membakut. Program ini telah menjelajah di beberapa daerah iaitu Putatan, Pinampang, Papar, Beaufort dan Tawau. Kerjasama strategik antara Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP dan Institusi Pengajian Tinggi terus diperkukuh bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Muhammad Alamin berkata, institusi pengajian tinggi bukan sahaja melahirkan graduan cemerlang akademik, malah mampu menjadi hub pembangunan modal insan dan pencipta peluang pekerjaan. Beliau ditemui selepas merasmikan program bicara siswa keusahawanan dan koperasi di UMS Kota Kinabalu. Menurutnya, pelbagai inisiatif termasuk pembiayaan, geran dan program bimbingan perniagaan disediakan KUSKOP bagi membantu mahasiswa dan belia menceburi bidang keusahawanan. Seramai 150 pelajar UMS menyertai program berkenaan. Dan akhir sekali, 17 peserta menamatkan kursus sijil ke jurulatihan futsal tahap 1 Konfederasi Bola Sepak Asia AFC di Kota Kinabalu. Kursus melibatkan peserta dari Sabah dan Brunei sebagai usaha memperkukuh pembangunan futsal di negeri ini. Ketua instruktur kursus Azman Soibah berkata, pembangunan jurulatih futsal dilaksanakan secara berperingkat bermula tahap 1 hingga tahap 3 dalam sistem kejurulatihan AFC. Jelasnya, pendidikan futsal di peringkat awal penting untuk melahirkan pemain berkualiti selain memperkukuh persiapan Sabah menjelang Sukma 2026. Sementara itu, Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Sabah Shamsuddin Muhammad Shah berkata, pembangunan futsal memerlukan kerjasama pelbagai pihak termasuk jurulatih di peringkat akar umbi. Peserta kursus diharap terus aktif menyumbang kepada pembangunan futsal dan melahirkan lebih ramai pemain berbakat di Sabah. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantar virus, perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Rita seterusnya. Operasi pemulihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi mendepani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumud Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan antarabangsa pada 30 April lalu. Meskipun misi bertujuan membawa bantuan asas bagi menangani kebeluran di Gaza, Israel tetap mempertahankan sekatan maritimnya. Tindakan itu dikritik hebat kumpulan hak asasi manusia kerana melanggar undang-undang antarabangsa. Kapal persiaran MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, 3 kematian dilaporkan manakala 6 lagi penumpang disahkan positif virus berkenaan. Kesemua 150 penumpang dan anak kapal dari 23 negara akan menjalani pemeriksaan kesihatan ketat sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Warga Spanyol antara kumpulan pertama yang akan dikuarantin di Madrid manakala 17 penumpang Amerika Syarikat diterbangkan pulang ke Nebraska untuk pemantauan khas. Sukan pelumba Moto 3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah Larian Obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan itu bertujuan menyemarakkan semangat kebersamaan rakyat sebagai tuan rumah Temasha Ogos ini. Larian Obor akan diteruskan ke Klang pada 24 Mei depan sebelum berakhir di Sepang pada 9 Ogos. Dalam pada itu, Muhammad Najwan memaklumkan acara renang berirama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantavirus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ramai suka main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, okay? Pesanan ini daripada saya, Jacqueline Chia.

pelihara maruah Islam, institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan peguam negara pendakwa raya di Muktamad 18 Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tansi Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang telah menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Melaya. Mesyuarat Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka.
2: Islam ialah agama persekutuan. Raja-Raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalusi termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk negara antarabangsa negara turut diperkasakan menerusi saringan kesihatan dan peringkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
3: Keputusan MCMC boleh dicabar kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah. Ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Tio Ni Ching. Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta menjadikan keseluruhan dana meningkat kepada RM150 juta tahun ini. Tambahan dana tersebut merupakan yang tertinggi pernah direkodkan sepanjang lebih 20 tahun penubuhannya. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan berkata, tambahan dana tersebut mencerminkan keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap pembangunan komuniti India di negara ini.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus sentiasa sihat sambil mendengarkan National FM, sentiasa di hati ini. Dan juga untuk anda yang berada di Taipei Perak, ingin dengarkan kami, boleh terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di daerah Sik, di Kedah, di 102.7 bagi orang Negeri Sembilan atau mereka yang tinggal di sekitar Seremban, terus dengarkan kami di frekuensi 91.7 di Mersing, Johor, frekuensinya 90.9, dan bagi mereka yang ada di Melaka dan juga di Segamat, Johor, boleh terus ke frekuensi 96.6 untuk mendengarkan National FM, dan juga turut boleh mendengarkan kami melalui RTM Klik dan juga portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu terus bersama dengan anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Gadisku. Semoga terhibur di National FM.

0: cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
1: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
1: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
2: Wow, rancaknya balas mesej.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
2: Baik, abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
1: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

0: doing well.
1: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
3: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan semangat
4: tu? Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: kepercayaan yang berbeza.
1: Influenza.
0: Namun,
1: merupakan sejenis
0: kekuatan sebenar lahir
1: yang menjangkiti saluran pernafasan
0: yang boleh menyebabkan batuk. Kita belajar menghormati perbezaan.
1: Influenza juga boleh menyebabkan jangkitan yang teruk kepada kumpulan
0: hati yang terbuka.
1: Seperti kanak-kanak, kita
0: bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita
1: ini.
0: Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama.
1: Jika perlu, dapatkan pelalian virus influenza atas nasihat doktor. Virus influenza boleh dicegah. Elakkan mengunjungi kawasan tumpuan ramai. Pakai topeng muka. Kerap membasuh tangan dengan sabun. Dan beradab ketika bersin.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop menerusi SME Corp memperuntukkan sebanyak 1.53 juta ringgit bagi memperhebat pembangunan usahawan belia Bumi Putra di Sabah. Peruntukan tersebut disalurkan melalui program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra Skala TUPS yang memfokuskan kepada golongan muda berumur 18 hingga 30 tahun. Timbalan Menteri Kuskop Dato' Mohamad Alimin berkata, seramai 102 peserta telah terpilih menerima geran perniagaan berjumlah RM15,000 setiap seorang bagi tujuan penskalaan perniagaan. Dato' Mohamad ditemui pemberita selepas merasmikan majlis penutupan TUPS yang berlangsung sejak 4 Mei lalu di Putatan. Golongan mahasiswa dan belia digalakkan untuk menjadi pencipta pekerjaan menerusi bidang keusahawanan berbanding hanya bergantung kepada peluang pekerjaan sedia ada. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop, Dato' Mohamad Alimin berkata, perubahan minda penting memandangkan tren semasa menunjukkan semakin ramai graduan kini memilih untuk menceburi bidang perniagaan sebagai kerjaya tetap. Dato' Mohamad ditemui media selepas merasmikan program bicara siswa keusahawanan dan koperasi di UMS Kota Kinabalu. Penduduk di tiga mukim dalam kawasan Parlimen Pensiangan bakal menikmati kemudahan bekalan air bersih menerusi pelaksanaan projek bekalan air luar bandar BALB tidak lama lagi. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan pembinaan projek tersebut melibatkan mukim Trans Pagalan, mukim Lanas dan mukim Sapulut. Langkah itu bagi menaik taraf sistem bekalan air di kawasan berkenaan yang selama ini hanya bergantung kepada sumber tradisional menerusi pipe graviti. Dato' Arthur ditemui media selepas merasmikan sambutan pesta keamatan peringkat daerah Suk di Suk. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Cawangan Semporna berjaya menumpaskan cubaan menyeleweng barang kawalan menerusi obstiris bersepadu. Dalam serbuan di kawasan perumahan atas air Kuala Bibang, seorang lelaki pemastautin tetap ditahan selepas gagal mengemukakan permit sah bagi penyimpanan barang kawalan tersebut. Antara barangan disita termasuk 220 liter bahan api, sebuah bot kayu serta dua unit enjin sangkut. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum. Sabah FM. Sarawak FM.

0: Mereka sampaikan waktu solat untuk hari ini, Isnin 11 Mei 2026 bersama dengan 23 Zulkaidah 1447 Hijrah bagi Zon 3. Alah Datu silabukan kunak sahabat sempurna tungku bagian tawar timur dan kawasan sama. Waktu dengannya masuk solat fardu Zuhur seketika nanti, tengah hari nanti 12.05 tengah hari. Asar 3.25 petang. Maghrib 6.14 petang. Isyak 7.27 malam dan subuh esok 4.41 pagi. Manakala untuk Zon 4 Bandar Tawar Balong Merotai Kalabakan Bandar Tawar Barat dan kawasan sama waktu dengannya masa solat fardu Zuhur ialah pada pukul 12.08 tengah hari. Asar 3.29 petang. Maghrib 6.56 petang. Isyak 7.29 malam dan subuh esok 4.45 pagi. Demikian tadi waktu solat untuk hari ini.
1: Waktu solat tadi merujuk pada pejabat mufti negeri Sabah.
2: Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat. Rentak Pagi.
3: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau back?

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.